Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede, vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Zahvalit ćemo se vama, draga publiko, što ste i ove godine odlučili svoje vrijeme posvetiti nama, pokloniti nama i našim dragim izvođačima, bez kojih, naravno, ovaj festival ne bi mogao opstati, a već jeste godinama, već postaje tradicionalan i to je nama jako drago. A ono što jeste tradicionalno, kada su sve naše bokeške fešte u pitanju i festivali, to je ona završnica, onaj finalni moment kada svi zakantamo, a zna se bome koja je to pjesma, to je ona naša nezvanična himna. Pozvat ćemo naravno onu, nju, Alfa i Omega, ove večeri i ovog festivala, Nadu Baldić da nam se pridruži. Draga publiko, hvala vam još jednom što ste bili večera sa nama. Čekamo vas na onom zimskom izdanju i svakako na ovom ljetnom, na ovom istom mjestu. Otprilike isto ovo doba godine.

0: Očekujemo vas.
1: Ja sam dosta vukla vodu i mnogo vode donijela, ali Boga mi više ne mogu.
2: Je li moguće da neko to ljudski napravi nego sve naopako?
3: Njima nije lako.
4: Nadamo se da će doći do nadležnih.
5: Hoće li se sjetiti ova policija i komunalna policija da konačno zavedu red?
3: Dođe tu pored pošte, jede i pođeća.
6: Nego eto kakvi ćemo, samo da znate.
7: Ovdje nam je baš strašno.
8: To bi neko drugi trebao da radi, ovo što vas mi svi zovemo i žalimo se.
0: Pozivamo da budete dio kontakt programa ponovo sutra od 11.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Nemojte ljudi, to je opasno, ima puno bakterija, kafena je voda.
3: Zaraze svakakve.
4: Svi ljudi nešto kude, nešto osporavaju.
5: Ne rade bandere, ne radi osvjetljenje.
6: Da se zahvalim Radio Kotoru na podršci građanima.
7: Nije mislim posmatrač svih problema.
8: Da li u opštinu postoji inspekcija?
2: Najgori smo.
0: Ostanite naravno i dalje.

0: Pravno pitanje, kako može onaj da mi da račun na kraju mjeseca potrošio si 8 kubika ako ja nisam toliko potrošio?
1: Pa neka bar to naliju do proljeća. Jer...
2: I ne daj Bože da dođe onako još nešto, bilo bi haos.
3: Na području Starog Grada već 15 dana smo u problemu sa internetom, programom, televizijom, pod navodnike.
2: Ma kako je da ne.
4: Skoro godinu dana. Treće, upali se, isključi se, uključi se.
5: Kod Lugane, je li tako?
6: Problem iznesemo, a za te probleme svi znaju u suštini.
7: Ponavljamo telefone za vaše uključenja 325842 i 325842.
8: Dobar dan, imamo prvo uključenje za danas, dobrodošli.
9: Dobar dan.
8: Dobar dan.
9: Zovem sa Svete Vrači, pošto sam zvala i u komunalno i zvala sam u opštinu, niko nije reagovao. Imamo igraonicu toboga ni ovdje i sve nešto su mijenjali, ali to ništa nije bilo dobro završeno, sve su šarafi bili, međutim prije par dana vrtečka je nestala, nema je. Digli su je bili zato što je bila klimava, dijete jedno palo preko tih šarafa i to su šarafili, tako je stojala na krugu i sad je nema.
8: Dobro, provjerit ćemo da li je to...
9: Džabe se zove u opštinu, džabe se zove u komunalno. Svi prebacaju, nije to za nas, a sve je to iz našega džepa, jer mi svi građani kako plaćamo porez i to sve od tih para se kupuje.
8: Razumijem, pitaćemo, provjerit ćemo da li je samo privremeno uklonjena da bi se otklonio možda neki kvar.
9: Niko ništa ne vozi, baš nikako je, niti klupe da popravi, niti ništa.
8: Reagovat ćemo mi, hvala vam najljepše na uključenju.

0: Vlažnost 49%, pritisak 1016 milibara, danas sunčano i toplo, temperatura do 38 stepeni. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.
1: Radio Kotorana.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor. Ljetnje priče.

0: Dragi slušalci, ostanite uz Radio Topić.
1: Radio Koper. Ljetnje priče.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: požar koji je danas oko 11.30 izbio u barakama u Dobroti iznad Mravinjaka ugašen je prije dolaska vatrogasaca. Kako je saopšteno Radio Kotoru iz službe zaštite i spašavanja, požar je izbio na električnim instalacijama, a ugasili su ga stanovnici baraka. Za sada nema informacija o eventualnoj šteti. Evropski savez Kotor oglasio se saopštenjem povodom javnih poruka nakon smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Saopštenje će pročitati Mihajla Moškov.
1: Kakav čovjek i kakav odnos prema žrtvama moraš imati da bi nakon smrti pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića javno poslao poruku koja izražava žaljenje i podršku? Šta nam onda znače sudovi, šta nam znači Haški tribunal, šta nam znače sve presude i hiljade stranica dokaza ako smo spremni da ih poništimo jednom objavom, jednom porukom i jednim emotivnim opravdanjem zločina? Postoje stvari oko kojih ne bi smjelo biti političkih kalkulacija, biračkog interesa, ni straha od toga ko će nas kako nazvati. Da, bio je ratni zločinac, da, odgovoran je za masovne zločine i stradanje hiljada nevinih ljudi. Da, žrtve zaslužuju naše poštovanje i da, možemo i moramo napraviti jasnu razliku između zločinca i naroda kojem je pripadao. Zato ovu objavu ne posmatramo samo kao privatni stav jednog čovjeka. Kada takvu poruku šalje neko ko obavlja javnu funkciju, učestvuje u donošenju odluka u našem gradu, ona dobija mnogo veću težinu. Kotor je grad koji je vjekovima živio kroz susret različitih naroda, kultura i vjera. Njegova istorija nije istorija mržnje, već istorija suživota. Upravo zato moramo biti posebno osjetljivi kada se iz našeg grada šalju poruke koje relativizuju ili veličaju zločine. Ne tražimo od bilo koga da se odrekne svog naroda, porijekla ili identiteta. Naprotiv, tražimo da konačno naučimo da razlikujemo narod od pojedinca, identitet od ideologije i žrtvu od zločinca. Ne treba generalizovati. Srbi nisu Ratko Mladić, kao što ni jedan narod nije kolektivno odgovoran za zločine pojedinca. Ali upravo zato je potrebno imati moralnu hrabrost da se unutar sopstvene zajednice jasno kaže zločin je zločin bez obzira koga je počinio i u čije ime. Ako želimo da kao društvo krenemo naprijed, moramo imati snage da se suočimo sa prošlošću bez relativizacije, bez mitologizacije, bez istorijskih laži, bez čutanja zbog biračkog tijela, pritiska sredine ili straha od etiketa. Djeci ne možemo ostavljati mržnju kao nasljeđe. Možemo im ostaviti nešto mnogo bolje, društvo koje ima dovoljno dostojanstva da prizna zločin, dovoljno hrabrosti da osudi zločinca i dovoljno mudrosti da zbog toga ne mrzi čitav narod. Evropski savez Kotor osuđuje svako veličanje ratnih zločinaca i svaku poruku kojom se vrijeđaju žrtve i relativizuju počinjeni zločini. Kotor mora biti grad u kojem ljudi koji obavljaju javne funkcije poštuju žrtve, a ne slave njihove dželate. Saopštili su iz Evropskog saveza Kotor.
0: Zaposleni u deo komunalnog Kotor prethodnih dana realizovali brojne aktivnosti na više lokacija širom opštine, navode za Radio Kotor iz ovog društva. Ekipe službe za uređenje i održavanje nastavile su sanaciju udarnih rupa hladnom asfaltnom masom u Njegoševoj ulici i Donjem Grblju.

Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677. Mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677.

0: Po tradiciji, na početku preslušavamo novitete sa poslednjeg izdanja European Top 44 liste.
1: Ovo nedeljni novitet.

Predlažite, kritikujte, pohvalite. Pozovite 032-325-842 i 325-843 zajedno u kontakt emisiji Grad i vi. Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.

Zahvalit ćemo se vama, draga publiko, što ste i ove godine odlučili svoje vrijeme posvetiti nama, pokloniti nama i našim dragim izvođačima, bez kojih, naravno, ovaj festival ne bi mogao opstati, a već jeste godinama, već postaje tradicionalan i to je nama jako drago. A ono što jeste tradicionalno, kada su sve naše bokeške fešte u pitanju i festivali, to je ona završnica, onaj finalni moment kada svi zakantamo, a zna se bome koja je to pjesma, to je ona naša nezvanična himna. Pozvat ćemo naravno onu, nju, Alfa i Omega, ove večeri i ovog festivala, Nadu Baldić da nam se pridruži. Draga publiko, hvala vam još jednom što ste bili večera sa nama. Čekamo vas na onom zimskom izdanju i svakako na ovom ljetnom, na ovom istom mjestu. Otprilike isto ovo doba godine.